daara ju Milan mu nekk nag wax dëgg yàlla xew-xew boo xam ni ñun ñëpp la bett waaye ñun ñëpp la metti ndax nag daa nekk koo xam ni dafa bokk ci ñun mudu amul lenn loo xam ni dana dal mbokkum taalube tudd jóg en première lieu moo xam lu ñu war a taxaw la moo xam lu ñu war a yëgle la yaatal bég lépp da koy def ak xol bu sedd xol bu disponible kon tey ji bu fi waajuram wàññi ko dafay jaadu mbokki taalube yépp jot ci ñu ciy sàkku nag ñaan bu baax ñu gis wax dëgg yàlla plateforme bi nga xam ni moo di groupe WhatsApp xaside online wax dëgg yàlla mbokki taalube yépp dugg def ci ay seede yu am solo ñu ciy santaat rek sunu kilifa Seigne Mahmadane wax dëgg yàlla àndul ak ñun rek ci may seen sëriñ daf ñu ko wan ba mu mat sëkk ndax nag Seigne Dane amul luy xew ci njaboot gi moo xam fii la moo xam Sénégal la te du ñëw taxaw ànd koog ñun Modou Mbaye seedeel na ma wax dëgg yàlla taxawaay bi nga xam ni def na ko ci taxaw waajuram ak ci seede digganteem ak liggéey bi nga xam ni moom la Seigne Modou nekkee sunu xel nag mën a dal lool ndax buñ la nee magum taalibe ma wàcc ñu gis wax dëgg yàlla nataal bi nga xam ni moom lañ ñu ko tàggee ñu gis ko wax dëgg yàlla mu nekk ci laxasaayu ànd ak ay magum taalibe ñu nekk ci waar wi moo doog may wax ni ma boobu dafa tombeek njaareem ci koor gi ñuy yóbbu ndogu yi kon mu mel ni wax dëgg yàlla seereem ak Mouride Sadikham moom amuñu ci nattable amuñu it nattable ni ka mu doon liggéeyal dana ko fay incha allahu rabbi kon ñi ngi jaale sunu waajur woow di Serigne Abdou Mbacke Thiam yàlla jégal ko ay rëcc-rëccam yàlla na ko Serigne Touba teeru àjjanatul Firdaws jébbal ko soppeem bu tedd ba Seydina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ñu koy jaale nag njaboot gi yépp di jox sunu njaal Serigne Mahmadane mu joxal ñu ko Seigne Modou Mbaye Thiam mu joxal ñu ko njaboot gi yépp wax dëgg yàlla ñaari at yi tar na metti na ndax bu ñu gisee xew-xew yi nga xam ni xew na fi ci biir njaboot gi wax dëgg yàlla lu metti la waaye nag yàlla moom mooy seet lu ko neex rek mu teg ko jaam te sañu ñoo bañ kon nag dañu nangu dogalu sunu borom rek wax alhamdulillah ala kulli hal ndax nag gan la goo xam ni moom buy gane si du tàggoo te it buy dem du tàggoo kon dañuy ñaan yàlla na fi géej comme mënesu te ñàkk bañ a dugg moom dañuy ñaan mu géej fi rek incha allahu rabbi di ziar nag mbokki rajo bi yépp gis nañu wax dëgg yàlla bu xew-xew yi amee moom ñépp ñi nga gëj dëgg ñépp da nga leen di déggaat sunu mbokk yi nekk ci biir Italie ñi nekk ci Sénégal ñépp rek ñi ngi leen di jaal li ñu bokk di massaw Seigne Modou di ñaanal suñu borom may ko xolu muñ di ko ñaan yàlla na ko dëddoog jàmm te suñu borom may ko xolu muñ kon mbokk yi tey ji dellu si waat nañ ci diaspora fas yéene dellu si waat ak yéen ci beneen waxtaan bu jëm ci sunu nekkin fii
di ziaré sunu kilifa serigne mamour murtala mbake diko ñaanal sunu borom doliko katan mom ak njabot serigne touba yeb ngi liggey bu am solo de waxtu wi yeb sa su jote waxtu wi dañuy fateliku ne wajuru ngu tedd wa mom lañ dan andal muy def tourner fi ci Italie nam ko dan defé ba biñ ko noppé gis mu jël liggéey bobu wañu wu ci lenn da ko yok mbacké ball demb defena ni ñepp gis nañ ko mi ngi won fi ci ñun Toscana ñuko doon defé Livorno niñ koy defé at mu jot deug yalla Serigne Mamour nak wax deug yalla ñun ak mom dañu am rapport bu spécial noné lañ ko amé won ak wajurom wa ndax nak defé na ni Italie yépp ben région rek le fi Serigne bi di ñew mëna recevoir wa région bi yépp du dugg ci ben étape nga gis presque dëkk yi muy dem bu duggee Lombardie yi daanaka dana def dëkk yu bari bu duggee Emilia Sicile Sardaigne Lazio daanaka dëkk yooyu yépp noonu la koy def ba génn bari na ay capologo yu muy dem ci ay province waaye fii ci Toscana de dafa nekk culture boo xam ni ñoo ko tambale woon ci waajuram bu tedd wa Cheikh Mohamadou Moustapha al Mujahidul Akbar bari na lum daan wax sax ni barab bi nga xam ni suma fa demee damay noppaliku lool nag ñu koy sante sunu kilifa yi nga xam ni ñoo soson liggéey bi ñu ànd koog ñoom sunu kilifa yi buñ koy wax de sunu mag yi nga xam ni ñoo sos daayira yi nga xam ni ñoo nekk fii ci Toscana démb de ndeysaan mu defaat jëf ju rafet mag ñooñu nga xam ni ñoo àndoon ak waajuram di liggéey ba tey ñu jël liggéey bi moo xam ñu fi nekk moo xam ñu yàlla dogal la muy dogal démb dafa def geste bu rafet daf leen a fàttaliku nga mën a jël ku mel ni ba Ibrahima Kare bu Livorno Serigne Maram Sok nga xam ni ñooñu bokk nañ ci tey ji buñ lay wax histoire Touba Toscana mënoo leen ci génne ndax nag ña fi nekkoon ci année 90 yi première année 90 yi dëkk bañ daan wax Quercenel la nga xam ni mën naa ni daanaka fa la immigration Toscana tàmbalee ñooñu ñooy mag ñi ko sos tey ji ñi ngi fi ba tey yàlla na leen yàlla may wér ak kàttan ñu yàgg sunu kanam lool ndax nag gis leen dafay gën a dolli sunu pas-pas dafay gën a yokk sunu fit ci seenu taxawaay ak it ci bëgg liggéeyal Serigne Touba bi nga xam ni amoon nañ ko noonee la yàlla dogal it mu am seeni naataangoo yoo xam ni nekkatuñ fi ñu mën cee lim ku mel ni Baye Xabane Ley Serigne Xabane Ndaw Serigne Dara Wad Soxna Soro Samb Serigne Fallu Ndiaye yàlla dogal ñu àndoon ak ñoom ci liggéey bi
ba tay ji yalla def li gën ci ñom ñu jitu señ bi ak kolereem wax deug yalla ñew fateliku jëm yoy waye yamu ci rek dafa indi ay targa yo xamni xeyna ndaw ñi nga xamni tay ji ñi ngi fi te bari na ño xamni sax jëm yoy musu ñoo tek ak ñom bëtt ñu mëna xam tay ji jëm yoy lan lañu liggéeyal señ Touba fi ci diaspora italienne bi ma yaakar ni kon leg leg day jaadu suñu magu dembi ñu fatali ku len tay ji bo jëlé Italie daw ku ci melni ndaysan bay Mauritiam mi ngi fi bayiko won ci waxtu magal danaka wër wi la won ci jamono ji ak ñeneeni mag yo xamni ba ci sax señ nango si la ndax señ nango bokkon na ci ñi nga xamni señ mamor bimu fi nekké mu and ak sagom fep fo musti gis señ mamor rek gis nga nango sek ci ginaaw mu bokkon ci ñi nga xamni danaka ño yor walu sécurité diko accompagner way nek ay facilitateur tay ji ñañu andalon ñom Tierno Sall Cheikh Mbacke Mboup ndaysan ñing koy ziar bu baax dem bu momit def na fa ay témoignage yu am solo ci sunu wajur soxna soda ndax mom xamna ko bu baax ñom ñaara andon bok ci liggéey yu maam jaara bi ma yaakar ni loolu bok na ci li nga xamni leg leg jaaduna ñuy fatali mak ñooñu nga xamni tay ji tarixu immigration fi ci Italie ñom ñoko bind ñu leen di fatali ndax nak nit ki bo xamul ki nga doon deug deug dina jafé loolu nga xam fi nga jëm té sunu ndaw yi nga xamni ño fi nek tay ji yaakar na ni jaaduna leg leg ñu leen di fatali li nga xamni ño di histoireu immigration Italie ndax yagul yag na yagul tay ji bo xolé gone yi fi ñe jud commencé nañu di changer dem ñi ngi ci changement intergénérationnel dem nañu ba nga xamni légui danaka ñi ngi tollu ci ñu ci bari légui ay mama lañu ay mam lañu waye génération bu mujju bi da fay jaadu ñu jangal leen tarixu dëkk bi wax leen li jur kër Serigne Touba yi association communautaire li leen sabab dina tax tay ji ñi ñew wara yoré manam destiné wu structure yoy xam fu ñuy taxaw lan moy valeur yi ñu wara incarner lolo tax sax tay ji ñuy waxtaan ci tolluwaayu dëkk bi ndax xam ngeen ni jamono ji Italie mi ngi traverser ay moments yu difficile ci walu immigration jëm ci politique jëm ci ay loi yo xamni ñi ngi koy proposer ak une campagne politique bo xamni ñi ngi koy def mu jëm ci immigré yi ci tolluway rew mu yaatu sax ba dem ci li nga xamni modi Union Européenne ndax Union Européenne gis ngeen loi yi mu bëgg duggal danaka jëm ci réplique loi bi nga xamni mom la Italie jallale jublu won ci delo wat li nga xamni modi immigré irrégulier seni rew ba nga xamni tay ji
danaka waxtani gëna sori danaka mi ngi jëm ci walu intolérance ndax nak le 24 février bi passé voté nañu décret de décreto legge numéro 23 bo xamni da fay yombal li nga xamni mo jëm ci expulsion yi rimpatrio accéléré yi ci frontière yi ak obligation bi nga xamni modi coopération identité jëm ci yeneen dëkk yi ak ay protection yo xamni danaka dañ ko dindi yu melni protection spéciale yi nga xamni danaka dañ ko gëna jafel yokutam contrôle yi ba nga xamni mënaani danaka dañu gëna jafel ay procédures yu gëna bari demande ministérielle yi yok agencia de l'entrata même critère reconjungimento familiale matrimonio cittadino italiano yi sax dañ ko jafel tay ji bo xolé bari na ci sunu groupe WhatsApp yi ñun ñuy liggéey ci walu immigration jafé jafé yi nga xamni sénégalais ñing ko am feul ci ambassade Italie nga xamni tay ji bo bëggé jël rendez-vous jëm ci li nga xamni modi wut rendez-vous ci réseau yi nga xamni tay ji bu doon en temps normal danaka dafa doon lu yomb demon nañ ay jamono nga xamni sa njabot indi len fi bo nekké citoyen italien lu yomb la waye tay ji dem nañu ba nga xamni italien yi nga xamni sénégalais yi nga xamni ay italien lañu yore double nationalité sen njabot amuguñu nationalité tay ji danaka dinañ def di nga def ay pratique yo xamni danaka dina def 1 an et demi pour mën len indi lolu nek ay jafé jafé yo xamni jafé jafé yu yéme la mu melni légui danaka dañoo jël Italie séparé ko mu am ñaari italien wax ji nak day nexa dégg ñom ñi ngi len di wax italien série A italien série B ñun ñu mëna wax ni dafa am ay italien yu wéx ak italien yu ñuul tay ji dégg nañu ki nga xamni jamono ji mo bëgg Daniel Salvini di général Vannacci nga xamni mom waxul sax lotto à l'immigration mom tay ji propagande bi mu jël moy ré-immigration moy nañ délo ñëpp seen dëkk yoré ben slogan bo xamni da fay wax l'Italia ay italiani wax néna Italie italien yi ñoko wara mom noné nga gis le 12 juin bi passé communauté européenne momit def ben pacte bo xamni le ko tudé pacte européen sur migration et asile momit danaka dafa fekk ci modèle italien bi ñom dañoo bay ba Italie teug ndax gis ngeen bi Italie défé accord ak Albanie dafa teug ben système bo xamni bari won na ci jafé jafé ndax juge yu bari dañ ko boccaré waye biñu démé ba nangul len ci lu bari danaka dëkk yu bari dañu bëgg jël modèle italien bi def ko seen dëkk lool nak wara nek ay manam ay préoccupation yo xamni
ñun ñu nekk fii war nañ ci toog def ci ay jàngat, ndax nag pacte européen bi dafay dafay teg loi bi ay jafe-jafe yi nga xam ni mooy jëm ci wàllu procédure accéléré pour asilo delloowaat leen seeni dëkk, def screening obligatoire à la frontière balaa ngay dugg, nga xam ni dañuy créé li ñuy wax une banque date biométrique européenne. Nga xam ni tey jii buñ la alphawé fii ci Italie, boo demee France say données dañ koy mën a gis foofu. Akit li ñuy wax le principe d'un pays tiers boo xam ni moo lay mën a accol yare. Loolu nag liñ ci jublu mooy fexe ba dootuñu téye fii immigré, ndax gis ngeen dëkk yu bari ñi ngi jéem a signaloo accord. Amérique jéem na ko defloo ay pays africains, ndax ñëpp xam nañ ni repatriement dafa am ay procédures yu muy am. Procédures yi nit ki pour nga mën koo delloo dëkkam il faut mu joxe accordam, il faut mu wóor la ni la kii dëkk bii la dëkk, ndax tey jii mënoo jël Gambien ni da nga koy refoulé Sénégal wala da nga koy refoulé Mali. Mënoo jël par exemple benn Malien bu dëkkam nekk en guerre nga ni da nga koy delloo Mali. Yàlla bu mu fa daw parce que dafa bokkoon ci xëy na peut être ci ñi nga xam ni xëy na dañu amoon ay jafe-jafe buñ leen bu delloo dëkkam mën na sax am peine de mort wala boog il risque la prison automatique. Kooku tey jii norme internationale yi daf ko may mu am un pays qui l'accueille. Waaw moom la ñuy wax droit de l'homme. Nga xam ni accord de Genève yi dafa am ay droit yoo xam ni doomu aadama moo ko moom. Tey jii nit bu rëccee ci dëkkam am risque par exemple ñu tëj ko maanaam injustement wala muy risque peine de mort, yooyu yëpp dafa nekk ay xeetu ay mbaalaanu kiraay yoo xam ni bu ci nit ki nekkee mënoo ko delloo dëkkam. Waaye léegi daanaka mel na ni bari na ay procédures yoo xam ni dañ ko salfaañee, nangootuñu daanaka déglu kenn. Li ñuy def rek mooy boo ñëwee ñu def tri, ndax boo xoolee jamono ji Italie dëkk bu mel ni Italie dafa def li ñuy wax liste bi nga xam ni mooy dëkk yi ñuy tuddee dëkk yu wóor. Dëkk yu wóor nag buñ koy woowee mooy dëkk yi nga xam ni amul guerre, am na stabilité, amuñu problème ethnique, duñ fa topp yenn nit ñi. Sénégal ci la bokk ak yeneeni dëkk, moo tax daanaka Sénégal tey jii pour nga ñëw fii ñu accordel la li nga xam ni asile la, lu jafe la à moins que mu nekk ci ay cases multi speciales. Donc yooyu yépp nekk ay jafe-jafe. Tey jii nga gis ni ñun ñi nga xam ni ñoo nekk fii ci dëkk bi nekk ay